pamphono nyenton trono. Esanse oye kese. Ne sorry emu. Eni ehu ne nimpa. Na ne nimpa mu. Ena enkundi enye nebubu. Yen sorry no. Yen mani so. Esanse wa yebi. Abodi nyine jie radia ye.

ene sefu be kwa itakwa obwasi kumasi kwa utafu akimoda kufuru ya huu azim takrade ho inano ebono besi jonhanji chimno edu ya 940% na ufrika takrachi atebubu edwira na afiki ntampo ho inano ehwe ni musi nsio no beto emframbo na afiki ajira munsu atiti dfm ewano pei ejonhanji chimno edu ya 9 nemu edwira jonhanji chimno edu ya 30% na ubepiem ewo sunya Techiman nsuo no be munatum e wa anase wiem be nkuzunguzu e wo honom sampa bonu be si johanji chemno edua 940% efree yendi temale boli damango bogatanga na lerigu wani jurapa e ho inano e hwe ni musi nsuo no beton from bona fa yajira munzo atete dia fem wa jurapa johanji chemno edua sia e na afa boli su johanji chemno edua sia damango johanji chemno edua sia gani na johanji chemno edua na wiya fem ono yempem ko enim wa jurapa ye hwe ni musi nsuo no koso ato ewe wfm e johanji jemno eduasa ebe zurbeton frambona fi ajira mso atse eduafm na obepiemu ewo na lerigu na afei obepiemu ewo damango ene bolia eyadia ewia no bepo ebiebiemu ediama adechia woni ewo eho nomo na afei nsuno eyadia enhwe nemu se wona woni wo bole nsuno beton frambona fi yera mo sat city afem johanji chemne edu asa 30% yendi temale enhwe se ehonu mo no wiya no bebo abiebiemu ediama adehia woni ewo ehonu mo na anopai obepiemu wiya fem wono ukopiemu ewo enei eye sampa ena afei tichimana ehoina no ewia no nsuo be muna tumpa ewo hono mo sunya ne koso ena afei kentampo enhwe ni se ehoina no nsuo be ton from bona afei ajira mo so atete dia fem ejina hane enji chemo no eduasa 30% na obepie mu ewo edwira ena afei eye kentampo okay obepie mu ewo edwira tebu ketekrachia ehoina